Department of Justice yaj adahas anal sos lahat ego ed eya New York Times ajahane hada kagi ed ego eya bil sos da nila eshi eya adan ego ed eyat ayuk ehad est egi security at nigit ayu nikidat is adaneti ani kwekar ade eya a iliala Air Force One kut ego eya di a Eid o binyeda nila ko natsos da nigo eid eya aja President Trump campaign at di eya hane hada kagi jo eye go bikiji eyan jil nishla ako did eya asto ani beshnat a eheid anigi eid eya asto aja 400 million ko eya di chos e da nedisht enal nepinye Ako eid se da da moya da beshnat ai bej e nishla. Ako eid eya to Trump la eya di de da Air Force One beshnat ai chi a che da yos in de ito e NATO summade be da nisdiza da ni go hot o eid eya aje da hane go at e la. Adot eya shi neve United Emirate o da hane. E da nedi Iran e de yasto o Strait of Hormuz a da nadet ol kastanila e she e ya di satsna e sto badahan tijbo ajbo e de ya adas el da ne kod ashi be khostahon ne da nigo e da has a ko di shi da ebni nado ya na hot e te do le chol Alk eji jane kodal yagi United States bil ebek ad eya biga his kada nila ado shid eya sto da di demo o lehi shid ego Iran bilse na da chi nista nila ako eid eya di de aj eya nage bilash laida aj ke da hat inigi bik ejo eidas es nohtoz na eisto da nila ako eshe eya di Iran Do Oman do eya foreign minister eya he aj the more yes be ye ako eshi aj eya di kise a kise na da ji ni hat nigo eid eya aj eya ba da hane go at e la sto e hut ego eya di aj eya da hane ado shid eya da si ye don da sto da ne ye go hat do ge bit aj shi da hayani ge kut o eya di de Eid eya beida ata hosnia jo yegun da deshtohto lehti shad ato nagel gaat khilje da nigo hat o eid eya ajit da has ago eid eya at eila ato o adot eya nve Missouri jit eya da esi la toch da has go da nibiz ato san beina nt e da nila akot ade kwegushini aj eya tagiton da hat isla da nekor Na kidnez na din alchindon dal nishigi nive summer camp de e beshnat abe ea ade bej e bilch eda ist at da nila ado na din jilt e washon da hat ist la e de da del japa na has agi campground gi e ea dits na da ha jojigi ane ka da nila ako di son e ea aj shi be na nt e di e ya ha wan aj e ya hol ta ti e l da ni bu ya da hal me l to o a ko a si l an sa ha da fi so a ye don da has tra bo e bit a na tro la j da has go da ni di a hon tro go e ya hol ti da ni ni ve sha da a ti go yel jo da ni go ha o